0: Tudi to slišimo jutri. Zato se mi dva, Matija, tako dobro razumeva, ker sva ista višina. Zdaj vem, zdaj mi je jasno.
1: Ti imaš,
2: ti imaš ene 2 cm više od mene in to me nikoli ne more, jaz nisem mogel spati.
0: Matija, dobro.

0: ista. Še vedno sva ista, Viktor in Aktualo.
1: Dobro jutro, Andraž.
2: Kaj ne moreš, Andraž?
3: Kako?
2: Kaj ne moreš?
3: Ne morem.
1: Ne moreš.
2: Slišali smo, da nekaj ne moreš.
3: Ne morem. Jaz tudi ne. Deke, ne morem.
2: Moram, ne, da se vedem.